Nandere baba po sabre kababa. Wasam se maye no viase. So bi to viase mu niama. Na winya kopa wuto minimo. Wasam se viase na kono cham. Na dobaye ni winya kopa pa. Ono no batra hoda.

Adam. Now, Awurade werɛ afi me. Ɔbaa werɛ bɛfiri ne ba akɔkɔɔ. Na ne yam ne sisi no. Yeah, yɛfiri ma hɔ. Sɛ yam ne werɛ bɛfiri nkɔ a. Ne deɛ. Yeah, yeah.